sabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddé jant lamp bu ñuy tuddé wèr ak lamp yu ñuy tuddé ay bidew bi masabih wa hirra asman ci ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddé wèr bu ñuy tuddé jant ak lamp yu ñuy tuddé ay bidew wa hirza ak itam nak ñu man ko def muy muy wattu shaytani ba dutu ñu mëna déglu el malaa'il aala yoyu fa yalla def tabaaraku ta'ala taxna ba jinn yi mënatu ñoo dem ca al malaa'il aala di fa déglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xamni bi fa lañuy rajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaa'il aala boole jinn yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu ëndé sédel lañ yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané légui bi loolu daggé nak motax légui lañ nga dem ci ab gisaané kat mo wax la lo xamni li lim lay wax ak li nek légui lég da fay wuté zalika li nak taqdir moy na talab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika ligéy bi mu dañ wax légui zalika ni yalla teurel li wa suuf wara dundé ak ni mu doyé taqdiru li azizil alim ni la yalla naté té kat tawarkal bo fi duggé ben mbir di tukki ba ba ngay wacc auto yi sax rek taxi man yak yoyu da ngay duy plein ci gasoil wala yoyu ndax sa yoon nga mëna dem dik ñu né yalla nak mom aduna ci mom yim ci defoon jeex na xaat ti demaguñ dik guñ yalla muna lol di ak togn la ndax man may al aziz may al alim kon nak tabarakallah lolou ñuy wax lolou xalaat kat bobu di wax nan li yalla wacc ci kaw suuf ci xewal doyu nit ñi nanu fexé ba wañ nit ñi ci kaw suuf nanu fexé ba gono yi buñ baré fi lolou yalla neena mom nangu ko tay nangu ko ëlëk ndax li macc dayna tay tam li boko itiyé gëstu ko da nga xamné tabarakallah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala la yizquha lo ñaar lu xaj bi ci sar bi nga xamne khalaatu wa juju la yalla don tontu mu ñew na ci ñettelu xaj bi tambule ci aya fuk ak ñett ba aya fuk ak juroom ñett ci suratu fusilat xaj bi limi jangale moy du moy ñangalem yoonenti yi lan lay wañi dumu yu njangalem yonenti lan lay wagné dumu yu njangalem borom xam xam yi xam nga suñu météo leg leg ñu né waxtu sangam bu ngeen di genn ngabaleen li mur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu toy monte yoyu dañ leen cey deggal wala ñu né geejji kat tay ji dafa yëngutu barab sangam way tabarakallah ñoo am lay cissé wax ko ñu siwal ko ngir bëgg mucc la lay gis ku dégg loola xamné barab boobé dañ koy moytu wala ñu né geej gi kat amna barab yoy da fay naqari dara ba ku fa sum mën nga lab xam xam yoyu dañ koy nangu amna xam xam yo xamni sax kenn duko wax waye dañuy xamni li des koy nangu waaw fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continue di dox kenn ci ñun duko def té amul benn loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp loolu moy jangale ñun ti ali musallatu wassalam légui nak bu benn way ñu wone la bu terrasse bi jeexé deppal nga nako duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek loolu moy jangale ñun ti ali musallatu wassalam luñu na bayyi len ko bayyi rek bu luñu ne def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xaj bi ci suratu fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddelé wut nan ko wara seddelo so len waxé li né len asaman di ak suuf bama len santé dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak

andal dina len andil tangor dur ak yoyu waye musulene gis mukk ak ngoñu gerte gu defal jant bi dara lolo tax yalla da ngay wax ne dafa tagat jant bi kon ngir gantax bi mu tagat gantax gi ngir bayima yi fasiya xari tagat fasiya xari nak ngir doom adama yi mu tax doom adama day wagneeku lek xar xar mom jog lek gantax gantax du lek jant way jant koy tangor motax bu fi doom adama baye yalla tabaaraku ta'ala dem fekk gantax ne ko man kat dama bëgg am baye dal di tak dag ci mom ab bant tak ko yalla ne ko dana ma tigul fi nga ma wara tek ne boma tebam fi nga wara tek da nga xamni yow yaay sangu xar te xar moy sangu gantax nak nga fi jigge xar yow dem ba ca gantax di ci jëmu wut lula may bayre mbalu la may wursuk mbalenen te bayim ak man yalla tabaraku taala waxuma la nak bu dama dama ñewé ci xar ne ko sa beggen bi la soxla dal di jël beggen ba yett ko wala bok defar ko lenen duggal ci bir ay mbir yalla ne ko lool tamit mi ngi bok ci ñak xalam ndax xar moy yilif gantax gantax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gantax yilif jant bi yépp nga yilif len di wut loy laqati ci ñoom te nga nekk seeni chef lolu du xel mu ñu xalaat bo jëlé mbindan sa kër muy togg ak rota ka passé ak def yi ñi def amna ci yoy fofu la mëna yëm waye nekk sa bu kër gi nak wala bu kër gi jaxlé diko di seeni soxla yalla neena lolu ku amul xalaat mo koy def wa sakhara samsa kon yalla mu ngi tagatal jant bi ñi ngi ni sa su nekk ñu ne ci mom énergie bi du wañi ku mukk tabarkal wal khamara mu tagatal leen wër wi muy ñaari dëkk ashams wal qamar mu tàggatal leen weer wi weer yi nekk ci bëggeem su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam waaye lenn ci ñun xamuñu ko waaye ñàkk gaa xam téewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi loolu tabaraka taala moo ko def waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek dafa am lu ñuy dox soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi su ngoonee weer wi fanaane la fiimi bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoon lépp filmé naa ko maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi bu yow mu la xiyaamatee danañ ko tegaat yow mu tëblal sara il faut maaloo min xowati wala naasi mu ne ñaari boo ko deseet sa programme guddi dana baax sa programme bëccëg dina baax wa sakhara samsa wal qamar kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer yi yajiri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yëg zalala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasir bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia jamono bi adduna jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wa jumia shamsa wal qamar ñu daal di boole jant beg weer wi adduna daal di tukki yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk laalakum xayna su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaai rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn xëy na tuuxi noona mu wóor leen bi liqaai rabbikum seen dañee borom laalakum waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laalakum njool mi borom bee kaag ma saddal ma laam ga kaag ngi mooy aa gi laam gi fokk day am saddal laalakum bi liqaai rabbikum tuuxi noona waxuwal ne si yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nii mu ne ni reet mooma su su talalu sii nga ñëw dagg sa kër dëkk

ukau ala sadati amwatin tabkil aradi alayhim kasamawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa jëf fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dan jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dan def naka sa dun non la wala amutone sala bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu te di len seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabaaraku ta'ala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netele fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bimu genné aduna ndax fa ma bakad alayhi as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genné aduna rek aduna yek nañu genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax fir'auna gennuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom fir'auna titer ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum tak ak mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yékut né firaw naangi fi won wara doora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani isra'ila min al'adhabil muhin suñu borom tabaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi déggalon fir'auna and ak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joggé daadi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé te sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi was-su'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musul nañu banu israël di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamné firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé goor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafeté mu jabaro fukki junni jabar amon nako ak ñaar bu muy ray lir ya ray na ci fukki junni lir ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit mom fir'auna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu ne jël nañ ko ndax mucc ci mom yalla daal di fay feñal ben lir bu ñu wax Musa mag and ak banu israël ba banu israël muccu ci fir'auna wala qad najjayna musal nañu banu israël min al'adhab ci mbugal ga al-muhin mbugal gu doye diga moy mbugaluk doya dal ak mbugaluk toroxal te moy ray sen dom yi gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min fir'auna te lepp tukki won ci fir'auna